0: 12 har jeg ikke disabled.
1: Wanna be responded.
0: Exit 62, Charles Mary Union, 8086.